0: Era Butu akwate chife chisoka mu Uganda kuduka na supermarket yone kulinanye. Fortune Butu akole mama bid kwa Uganda Limited.
1: Uwangi, umbiyo tia lero.
2: Ndi bulungi.
1: Tuetege kira naku. Nsuburo kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
2: Loza kubula mubu abantu.
1: Tuozo bulubunga buwa kasuoli. Nengano, okusuburo kolo obuji. Nechapati.
2: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole buwa ba mandela mirazi.
1: Spring flour, ajirambungo buwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubidi. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gona okwetu ulole gwanga. Spring Flour, kuli baba Mandela Mila, zemsega kuronda baota Masaka Road.
3: Ulo dinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando.
4: Kalakata, kalakata, mikono juu.